0: this.
1: Oh, it certainly makes sense, eh? What do you think it is, Emily? Hi.
2: Bayan soge.
3: Good morning, my
1: hello.
3: Beautiful
1: hello. Hi.
3: And FM listeners. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Dun d